anga, ko tai mai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, koe oki ko te tipoti. Kua tai ni atu te tama o te pupu All Blacks a se mesi ta e loa te rua tuatau no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, ko a karuke mai rātou i te tai peapa o ki a se mesi. E tenga urumata i au tāre, tā tai ei loa i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te i tomo atu ki roto i te All Blacks, no roto mai i te e pupu i muri ake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reni atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te akapāpa ane ai i te māroiroi i roto i a tai loa, e perakato i to ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reire te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tātou nutino te iaora, kia rana e kia manuia.